0: Neviska, es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosrādījies.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.